0: ovaj vikend u NTL-u. Nektarina, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 49 centi. NTL.
1: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend, Trash Party.